Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
1: Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
2: Okay. So here you go. World exclusive of the brand new single from Calvin Harris featuring Khalees. It's called Bounce.